jag jämt att folk är så och så. Men aktade vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb.

Klart att det finns taskigt folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York.

skogarna någonstans vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var av Grieg.

dansa in ut i berga kungens land till toner av en lurvig melodi. Nicken i en fjällbäck stod och gned på sin fjol. Arma gubbe spela medan sang. Här är kallt han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckats

Lisa Nilsson sang i hörnet av hjärtat, en svensk översättelse av en sång av Milton Nascimento från Brasil. Så ska vi till Paris.

Finnskog-kvintetten som har spilt inn mange flotte låter. Merrafloren en av de her. Og denne kvelden så har jeg tatt med en melding som har kommet fra Jon, som har tre låter han gjerne skulle ha hørt her i på Dansefot. Som Jon skriver, det så mye god gammeldansmusikk. Men så har du en kar da som har betydd utrolig mye. Han Carl Jularbo, som en Jon skriver. Jeg har tre låter da som du, Jon, har på de liste klar akkurat nå. Og da kan vi starte opp med Vals i lekstugan.

Vem kan älska dig som jag då från det svenska bandet Drifters ifrån Lidköping som gav sig som under pandemin 2020.